Trành có trong ngã đời Nhi nhi ô trong ngã Hạc cả dô vùn ngã pha Ai điều ô trong ngã Hạc cả dô vùn ngã

0: thắng tôi xin mất phạm na.
1: Ồ, hắn hồ thằng ơn, còn ngay cả chàng trẻ, ông y tế, phong ma ma, xa chung cô, hắn là chính là yêu chế hoàng chế chế sục phô thải, hắn là xí xào chế, y ma ma, chú ma ma, ồ, hắn tô ăn ra này ha. Ồ,
0: ồ,
1: xin mong là ha, ồ, hắn là chú Pín, ồ, chú Pín mới ăn ra nó.哦，拜拜！我来秋萍哦，来你的双人枕头，来我准备好了，来秋萍，我来秋萍的双人哦，来秋萍来了哈，来秋萍哦，哎，秋萍哦，哎，哇，秋萍，哇，你电话会叽叽滚哦，来再打一下了哈，来秋萍啊，再打过来，你的电话会有杂音的，好来啊，秋萍再打一下哈。来，家哥大家就多啊，下巴叫填饱来，哦，姑妈妈按赞哦，我要看到哈，来秋萍，来再打一下哦，来，哎呦，我秋萍哦，风妈哦，来按赞哦，来秋萍，你的电话再打一下哦，我来哦，来啊个，哦来，哎呦，我风妈妈，哎，哦，再打一下哈，来，哦，我电话有问题了哈，来秋萍再一下，有一就有二，哦，来有二就有三了，哈，把个天发不扬，叽叽滚哦，来，哦，我接起来，来秋萍好，
0: 喂，我们大家好，
1: 哎呦，现在电话通了，不好意思了哈，来双人枕头哈。
0: 好，谢谢。
1: 好嘞，哦，
0: 这有
1: 这蔡妈妈了哦，邵妈妈，
0: 瑞凤，
1: 哦，瑞凤，还有于妈妈、文妹姐啊、哦。
0: 好。
1: 哦，现在有 echo 了哦。
0: 好，你先唱。
1: 好，我先唱啊。啊，文妹姐按赞哦。
0: 谢谢。
1: 哦，我咪这边按赞哦。好嘞，邵妈妈也按赞哦。
0: 谢谢。